200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: DJ-ю, де що вдує мегагерцу дежньо.
1: Радіо з капсель.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Kai pavojų šaukia...
2: Gerai, šuryčiai! Kad ir ką šioje saloje rastume?
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesio rūpjūčio 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien turėtumėte atsiverti naujai romantiškai pažinčiai, bet nebūkite labai patiklus, nes atvėręs visas savo paslaptis galite sulaukti išdavystės ar kito netikėto atsako. Nesimkite naujos veiklos, nes jai reikės atidumo, kurio jūs šiandien nepasižymėsite. Jautis, jūsų širdyje yra slapta vietelė, kurioje laikote daugybę nostalgiškų prisiminimų, bet šiandien galite pajusti, jog joje pradeda trūkti vietos. Yra senų svajonių, kurias būtų gerai mesti iš galvos. Gyventinote, tas jau nebenaudinga. Dviniai, ši diena jums žada labai neįprastų potyrių, aplinkinius stebinsite įžvalgą subalansuotą mąstyseną ir šaltų protų. Tai metas, kai galite imtis svarbių projektų ar planuoti susitikimus. Būsite puikus derybininkas, tačiau įvertinkite ir kitus žmones, jie taip pat moka laimėti. Vėžys, šiandien galite sutikti seniai matytą žmogų, kuriam reikės jūsų paramos. Prisiminimai gali būti skaudus, bet pasistengite susitelkti ties žmogiškais jausmais ir užmiršti senas nuoskaudas. Visa, ką padaro gero, nenueina per niek. Liūtas, gali būti, kad norėdamas numalšinti stresą, gražatį ar šiai blogą nuotaiką, nusiaupsite parduotuvę. Tačiau tai palengvins jums naštą tik labai trumpam. Jei norite kardinalių pokyčių savo gyvenime, turite imtis didelių reformų. Niekas kitas to už jus nepadarys. Mergelė, po mėnesių trunkančių neaiškių santykių su artimu žmogumi galite išgyventi lūžį, nes šią dieną puikiai seksis analizuoti tiek savo, tiek kitų žmonių elgseną. Nesvarbu, kokios bus šio lūžio pasekmės, tačiau tai reiškia judėjimą į priekį, o ne stovėjimą vietoje. Svarstyklės. Šiandien gali būti agresyvi ir sunkiai tramdoma diena. Gali tekti skubiai priimti sprendimus, taisyti beviltiškas situacijas. Pasistengite pažaboti pyktį bei nevilties jausmą. Geriau susikaupkite ir didvyriškai spręskite iškylančius sunkumus. Skorpionas. Gali būti, kad šiandien norėsis atvirumo bei tiesaus bendravimo, bet tai netinkama strategija, nes norint pasiekti tikslą, prireiks pasinaudoti visais subtilios komunikacijos ypatumais. Pasinaudokite jums suteikiamomis galimybėmis. Jei gausite gerą pasiūlymą, griebkite jį. Šaulys, reikalai klostysis ramiai, šiandien išvengsite didelių audrų, tuo turėtumėte itin džiaugtis. Dabar jums reikia tiesiog užsikelti koją ant kojos ir ramiai gerti savo puodelį kavos, nes visa, kas vyksta, bus ne jūsų, o kitų žmonių rūpestis. O ožiaragi, šiandien pasižymėsite didelę iškalbą ir savo pliurpalais ne vieną žmogų įtikinsite nebūtais dalykais. Jei tai darote neturėdamas piktų intencijų, tai nieko baisaus, bet jeigu siekite konkrečių tikslų, galite susidurti su kitų žmonių pykčiu, kai jie suvoks buvę kvailinami. Vandenis. Šią dieną turėtumėte atkreipti dėmesį į smulkmenas, jos bus kur kas iškalbingesnės nei paprastai esmeniais laikomi dalykai. Tiesą sakant, atidumas tikrai nepakenktų, todėl prieš dieną būkite pailsėjęs, kad galėtumėte kibti į darbus. Na ir žuvys. Šiandien jos gali užsimanyti išbandyti pačių keisčiausių dalykų, nuo salotų su česnakais ir braškėmis iki šuolio parašiutu vidury nakties. Tai nieko baisaus, bet jei norų įgyvendinimas bus perdėtai sudėtingas, gal geriau jų atsisakyti.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: Apsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 15-ąją. 1382-aisiais mirė Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. 1534-aisiais Paryžiuje įkurtas jėzuitų ordinas. 1914-aisiais Panamos kanalu pradėjo kursuoti pirmieji laivai. 1916-aisiais karo mūšyje pirmą kartą pasirodė savieigis tankas. 1932-aisiais Kaune Petrašiūnų smiltynuose įvyko pirmosios ir vienintelės prieškario Lietuvoje Lietuvos aeroklubo sklandymo mokyklos atidarymas. 1947-aisiais paskelbta Indijos nepriklausomybė. 1969-aisiais prasidėjo Woodstock festivalis. 1990-aisiais mirė Viktoras Cojus, Sovietų Sąjungos roko muzikantas, dainų autorius ir atlikėjas, roko grupės Kino įkūrėjas ir grupės lyderis. Nuo 2012-aisiais būdamas 87-erių mirė žymus Amerikos mokslinės fantastikos rašytojas Haris Harisonas.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Radio Scapse.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugpjūčio 15-ąją. 1972-aisiais gimė ir šiandien gimtadienį švenčia vyriausias airijos pop grupės Boyzone narys Mikas Grehamas. Su šia kompanija dainininkas ir kūrinių bendraautorius dirbo tikrai ilgai, nes spėjo paruošti 4 multimilijoninius albumus ir net 6 numeris 1 hitus. Grehamas buvo pradėjęs ir solinę veiklą, tačiau tik debiutinis jo singlas susilaukė šiokio tokio dėmesio, taigi dabar jis visą laiką skiria šeimai.

0: 20-ую МГц дешню, 2005 засвоил на Сперфара. Радио Статус Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Muzikinė data Rūpjūčio 15-ąją. 1992-aisiais Boyz II Men singlas End of a Road pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Ši data tapo istorinė, nes baladė pirmoje vietoje įsilaikė neįtikėtinai ilgai, net 13 savaičių. Šį rekordą kitais metais sumušė Whitney Houston singlas I Will Always Love You.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis. Kapsai.

0: Popsai. Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Gimtadienį rugpjūčio 15-ąją. 1769-aisiais gimė Napoleonas Bonapartas, Prancūzijos imperatorius. 1771-aisiais gimė seras Walteris Scottas, romanistas. 1934-aisiais gimė prancūzų kino aktorius Pieras Rišaras. 1972-aisiais gimė amerikiečių aktorius Benas Aflekas. 1974-aisiais gimė vaikinų pop grupės 911 vokalistas Simonas Downbarnas, pravardė Spike'as. Nuo 1989-aisiais gimė Josephas Adamas Jonas, amerikiečių dainininkas ir aktorius.

0: trijų dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesio rūpjūčio 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien turėtumėte atsiverti naujai romantiškai pažinčiai, bet nebūkite labai patiklus, nes atvėręs visą savo paslaptis galite sulaukti išdavystės ar kito netikėto atsako. Nesimkite naujos veiklos, nes jai reikės atidumo, kurio jūs šiandien nepasižymėsite. Jautis, jūsų širdyje yra slapta vietelė, kurioje laikote daugybę nostalgiškų prisiminimų, bet šiandien galite pajusti, jog joje pradeda trūkti vietos. Yra senų svajonių, kurias būtų gerai mesti iš galvos, ko gyventinote, tas jau nebenaudinga. Dviniai, ši diena jums žada labai neįprastų potyrių, aplinkinius stebinsite įžvalgą subalansuotą mąstyseną ir šaltų protų. Tai metas, kai galite imtis svarbių projektų ar planuoti susitikimus. Būsite puikus derybininkas, tačiau įvertinkite ir kitus žmones, jie taip pat moka laimėti. Vėžys, šiandien galite sutikti seniai matytą žmogų, kuriam reikės jūsų paramos. Prisiminimai gali būti skaudus, bet pasistengite susitelkti ties žmogiškais jausmais ir užmiršti senas nuoskaudas. Visa, ką padaro gero, nenueina per niek. Liūtas, gali būti, kad norėdamas numalšinti stresą, gražatį ar šiai blogą nuotaiką, nusiaupsite parduotuvę. Tačiau tai palengvins jums naštą tik labai trumpam. Jei norite kardinalių pokyčių savo gyvenime, turite imtis didelių reformų. Niekas kitas to už jus nepadarys. Mergelė, po mėnesių trunkančių neaiškių santykių su artimu žmogumi galite išgyventi lūžį, nes šią dieną puikiai seksis analizuoti tiek savo, tiek kitų žmonių elgseną. Nesvarbu, kokios bus šio lūžio pasekmės, tačiau tai reiškia judėjimą į priekį, o ne stovėjimą vietoje. Svarstyklės. Šiandien gali būti agresyvi ir sunkiai tramdoma diena. Gali tekti skubiai priimti sprendimus, taisyti beviltiškas situacijas. Pasistengite pažaboti pyktį bei nevilties jausmą. Geriau susikaupkite ir didvyriškai spręskite iškylančius sunkumus. Skorpionas. Gali būti, kad šiandien norėsis atvirumo bei tiesaus bendravimo, bet tai netinkama strategija, nes norint pasiekti tikslą, prireiks pasinaudoti visais subtilios komunikacijos ypatumais. Pasinaudokite jums suteikiamomis galimybėmis. Jei gausite gerą pasiūlymą, griebkite jį. Šaulys, reikalai klostysis ramiai, šiandien išvengsite didelių audrų, tuo turėtumėte itin džiaugtis. Dabar jums reikia tiesiog užsikelti koją ant kojos ir ramiai gerti savo puodelį kavos, nes visa, kas vyksta, bus ne jūsų, o kitų žmonių rūpestis. O ožiaragi, šiandien pasižymėsite didelę iškalbą ir savo pliurpalais ne vieną žmogų įtikinsite nebūtais dalykais. Jei tai darote neturėdamas piktų intencijų, tai nieko baisaus, bet jeigu siekite konkrečių tikslų, galite susidurti su kitų žmonių pykčiu, kai jie suvoks buvę kvailinami. Vandenis, šią dieną turėtumėte atkreipti dėmesį į smulkmenas, jos bus kur kas iškalbingesnės nei paprastai esmeniais laikomi dalykai. Tiesą sakant, atidumas tikrai nepakenktų, todėl prieš dieną būkite pailsėjęs, kad galėtumėte kibti į darbus. Na ir žuvys. Šiandien jos gali užsimanyti išbandyti pačių keisčiausių dalykų, nuo salotų su česnakais ir braškėmis iki šuolio parašiutu vidury nakties. Tai nieko baisaus, bet jei norų įgyvendinimas bus perdėtai sudėtingas, gal geriau jų atsisakyti.

0: Реклама.
1: Кайповою шоуке.
2: Gerai išrūdžiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: Someone would love me.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold Water.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pats laikas mūsų eteryje pasižvalgyti ir po rubriką Radijo archyvai. Čia kaip ir visada mes keliaujam į kažkuriuos metus ir pasižiūrim, kokiegi kūriniai tais metais tą savaitę debiutavo mūsų eteryje. Tai šį kartą pradėsim nuo 2020-ųjų ir būtent 33 metų savaitė šis nuostabus lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų eteryje. Tai antras kvėpavimas, kaip tu be manęs.

Jokia čia paslaptis, turbūt, kad Avril Lavigne tikrai buvo viena iš mano mėgstamiausių atlikėjų, turbūt, kad net ne mano vienos. Na ir pats laikas šiandien irgi keliauti prie jos kūrinio, mes kažkada esam tai darę rubrikoje Senas geras, bet nieko nėra smagiau kaip keliauti per kitas dainas. Ir mes su jumis čia keliaujam prie kūrinio, apie kurį daug kalbėti net ir nereikia, tai yra My Happy Ending. Kanadiečių dainininkė dainų autorė Avril Lavigne šį kūrinį išleido albumui Andrew Maskin 2004 metais. Ir daina, aišku, iš karto sulaukė didžiulio populiarumo, todėl kad tapo populiariausių hitų penketukė Kanadoje, Čekijoje, Jungtinėje karalystėje, 7 kitose šalyse, įskaitant ir JAV, pateko į geriausių dešimtuką. 4 savaitės buvo ir Billboard Hot 100, na, o 2004 metų lapkritį Amerikos įrašų pramonės asociacija sertifikavo šį kūrinį. Auksu. Taigi čia Senas geras rubrikoje Avril Lavigne ir My Happy End.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau prie muzikos 2023 ir čia radio archyvuose keliausim prie kūrinio, kuris tais metais 33 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo, tai The Colors ir Italo Disco.

0: dvidešimt MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2015. David Zoui, House Every Weekend.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: programą. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujam su daina Behind Blue Eyes, kurią originaliai rašė anglų roko grupė The Who. Tačiau mes ją turbūt geriau žinome kaip Limp Bizkit, ar ne, įrašytą kūrinį. Na ir singlas buvo tikrai labai daug dėmesio sulaukęs, pateko ją Billboard topus, 1971 metų lapkričio 6 dieną pasiekė 34 vietą. Ir kalbant apie šį kūrinį, apie tai, kaip sekėsi Limp Bizkit su šia daina, tai mes turbūt ją puikiai atsimenam, ji buvo išleista 2003 metų rugsėjo 23 dieną. Ir, na, Behind Blue Eyes turbūt tikrai buvo nušviesta Limp Bizkitu, todėl kad visai buvo kitoks išdėstymas, visai kitoks kūrinio pristatymas. Na ir lygiai taip pat buvo neigiamo atsiliepimo, ar ne, tačiau buvo pasiekta tik tai 71 vietoje Billboard Hot 100-uke, tačiau jis buvo sėkmingesnis visame likusiame pasaulyje, čia buvo užimta pirmoji vieta Čekijoje ir Švedijoje, taip pat buvo pasiektas geriausių trejetukas Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Norvegijoje, na, o kitur Europoje jis pateko į populiariausių hitų 20-uką Belgijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose ir Šveicarijoje, Jungtinės karalystės singlų sąraše buvo užimta 18 vieta. Na, Australijoje buvo ketvirta vieta ir taip pat Naujojoje Zelandijoje penktoji. Tai kaip matom, visame pasaulyje šiam kūriniui sekėsi visai neblogai. Išskyrus Billboard topo 71 vieta, na, turbūt, kad irgi kaip pažiūrėsi. Tai keliavom pasiklausyti čia šiandien Limp Bizkit ir Behind Blue Eyes.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
7: When I wake up in the morning,

0: Radio Hitas.
1: 2022. LF System. Afraid to feel.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu.

0: telefonu 06 98 48 272.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvose šį kartą 2022 ir šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje 33 tų metų savaitę. Tai Hiperbolė ir Latepal vandens ženklai.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Kas? Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Radio archyvai.
5: Pas metas dar šiek tiek pakeliauti laiku, šį kartą gerokai atgal, net šešerius metus atgal pasižiūrėsim, tai 2018-ieji. 33-ojo metų savaitėje tada mūsų eteryje debiutavo

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rubrika Senas geras. Šiandien čia mus nukelia į 2002 metus, o mes ten keliaujam su amerikiečių dainininke Tweet ir jos darbu Oops Oh My. Daina yra iš debiutinio studinio albumo Southern Hummingbird ir daina tikrai, tikrai manau, kad puikiai jums yra pažįstama. Ten jūs galit girdėti ir Missy Elliot vokalą kartu su, beje, kuri kartu su Tweet ir parašė šią dainą, o daina produsuota yra paties Timbalando. Na ir daina buvo išleista 2002 metų sausio 11 dieną kaip pagrindinis albumo singlas. Oops, Oh My sulaukė komercinės sėkmės jungtinėse valstijose. Billboard Hot 100 sąraše buvo užimta 7 vieta. Billboard Hot R&B Hip Hop dainų tope buvo viršūnė pasiekta, pirmoji pozicija. Na ir taip pat buvo pasiekta 5 vieta Jungtinės karalystės singlų sąraše. Ir beje, šį anglų elektro popo grupę Lady Tron dainai traukė ir savo 2003 metų rinkinį albumą Softcore Jukebox. Manau, kad šitą kūrinį, kai išgirsit, tikrai prisiminsit. Man irgi kažkaip iš pavadinimo nebuvo tiksliai aišku ir apie tą kūrinį aš galvoju, bet kai išgirdau, supratau, kad viskas gerai, su atmintim tikrai viskas tvarkoj.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
4: 2016. Jonas Blue featuring JP Cooper. Perfect Strangers.

0: radioarchyvai.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2023-ųjų. Tais metais, 33-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Vėlumoj.

0: Dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, kartu su lietuviška muzika tą visada daryti gerokai smagiau, tikiuosi, kad muzika ir jūs lydi, kad ir kur bekeliautumėt. Radio archyvuose šį kartą 2022 ir 33 metų savaitę, būtent tada mūsų eteryje debiutavo Rokas Jan ir Vakar vakare.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujam su Australijos popgrupė Savage Garden ir jų darbu The Best Thing. Ši diena buvo išleista kaip septintas ir paskutinis singlas iš antrojo studinio albumo Affirmation 2001 metų kovo 19 dieną. Tai buvo jų paskutinis singlas išleistas prieš pat jų išsiskirimą, kuris įvyko vėliau šiek tiek tais pačiais metais. Na ir kalbant apie šį kūrinį, tai jis neužėmė kažkokių ypatingų ir labai aukštų pozicijų. Buvo Jungtinėje karalystėje 35-oji pozicija ir visame likusiame pasaulyje labai labai panašios vietos, tačiau šį kūrinį tikrai manau, kad daugelis jūsų žino, ne pagal pavadinimą galbūt, bet kai išgirsit, suprasit, kad kūrinys tikrai puikiai visiems mums pažįstamas.

0: Reklama. Kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama. Kas pasitinka ūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2015. Tiv Harmony featuring Kid Ink, Worth It.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
5: Radijo archyvai.
6: Dar vienas puikus kūrinys, kuris debiutavo mūsų eteryje 2019 metų 33 metų savaitę, tai Katy Perry darbas Small.
7: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2016. Callum Scott, Dancing on My Own.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Radio archyvai.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021, būtent tų metų, 33 metų savaitę. Mūsų etrija čia debiutavo Sisters on Wire darbas. Paleisk mane.

Radio stotis Pepsi. Rubrikoje Senas Geras, šiandien mes su jumis keliaujam kartu su amerikiečių reperiu Nelly ir jo daina My Place. Na ir tai yra pagrindinis singlas iš ketvirtojo Nelly studinio albumo Suite, kuris buvo išleistas 2004 metais. Daina, aišku, yra apie santykius ir My Place buvo būtent radio stotims išleista 2004 metų Liepos 19 dieną. Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje daina buvo išleista šiek tiek vėliau. Ir išleidus singlą jis pasiekė ketvirtąją vietą Billboard Hot 100-uke. Na ir pirmoji pozicija buvo užimta Australijoje, Jungtinėje karalystėje ir Naujojoje Zelandijoje.

0: Radio Escape.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2012. Lawson, Taking Over Me.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Ir pats laikas dar vienai radio archyvų rubrikai, čia 2020-ieji ir tais metais 33 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs Iglės darbas SOS.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: show.
1: Reklama.
2: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ritmą.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Taip, radijos stotis Kapsai.

0: Реклама.
1: Kaipavojų šaukia.
2: Gerai šūryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dėtingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz.

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Реклама.
2: Кейповою шоуке.
3: Gerai šuryči. Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kaksai.

0: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Stotis Capsule.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų GN liūdniausia vasara.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis Radau save.

šoki, bet dar laikai sakėj, mes eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis.
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primenu,

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megahertzo. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

20 МГц дажнё, 2500 вайл на спервара. Радио 100 Тюз Капсель.

2,2 МГц дощиньо, 2,5 свайлана спервара. Радио 100 тис капсей.

20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Сонце дещо.
1: Радіо з капсей.
2: Де на нас тоби, но ставу спокшій.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.